Ha! Kinga wa sito. Lehei makuta rama. Sawoto wotso de soa. Ube wuna niyo nyama. Ube wune kasiye. Na ube wune tumiye. Ha!